0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda ko'zoynakni qachon yuz suyuqligi bilan yuvish bo'lamdi degan mazmun diqqatlarda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan oddiy sog'lomlik harakati har kuni uxlashdan burun sovuq suv bilan ko'zoynak aynikini namlab, bir tomchi qachon yuz suyuqligini siqib, ko'zoynak aynikining oldi kaynini yenik uvlab, pokiz chayqagandan keyin qog'oz bilan sumurtib quritish. Kiyimning burjiki yoki ko'zoynak latisi bilan surtmaslik kerak. Nurg'un kishi ko'zoyniki maynat bo'lib ketsa, kiyimining burjiki yoki ko'zoynak latisi bilan quruq surtidi. Ammo chang to'zan ushoq donchalarining tarkibi kvartis bo'lib, aynakdanmo qattiq bo'ladi. Quruq surtish qum qog'oz bilan ko'zoynak aynikni surtganga barobar bo'ladi. Vaqt uzargan seri sizilgan iz bargan seri ko'payib, nur o'tkazishchanligi tuvallab ketadi. Qachu yuz suyuqligi yog' va kirlarni eritadi. Eqiyotgan suv maynat narsalarni eqitib ketadi. Aynakka ziyon yetkazmaydi. Qog'oz bilan sumirib, quritib, eytib, quritmaganda suv dig'i va surkilish izlarining qilib qilishidan saqlanqilib bo'ladi. Bugun uxlashdan burun ko'zoynakingizni qachu yuz suyuqligi bilan bir qitim yuying. Ata taqsangiz dunyo teximi yorib ketadi.
2: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтығы зор байлық программасы.
1: Радио аңлағычылан әмді хава райдың мәлумат аңлаттымыз. Үрімчеді хава ұчық болып кейін болытланыды. Температура 22-дін 34 селсия градус күче. Алтайда хава ұчық болып кейін болытланыды. Температура 16-дін 32 селсия градус күче. Чөчекте хава булутлук, температура 22-дин 38 Цельсия градусгача. Гулжада хава тутук, температура 22-дин 37 Цельсия градусгача. Борталада хава тутук, температура 21-дин 35 Цельсия градусгача. Кармайда хава булутлук, температура 26-дин 36 Цельсия градусгача. Койтунда хава булутлук болуп, кийин азыраак ямгыр ягыды. Температура 21-дин 35 Цельсия градусгача. Шиханзада хава ұчық болып кейін болытланыды. Температура 20-дін 35 селсия градус күче. Санжада хава ұчық болып кейін болытланыды. Температура 23-дін 36 селсия градус күче. Құмылда хава ұчық. Температура 21-дін 36 селсия градус күче. Турпанда хава ұчық. Температура 29-дін 43 селсия градус күче. Korlada hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 27-dın 37 Celsius gradus kıca. Aksu'da hava tutuk bulup kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 24-dın 32 Celsius gradus kıca. Atışta azraq yamğur yağıdı. Temperatura 22-dın 30 Celsius gradus kıca. Kaşkarda azraq yamğur yağıdı. Temperatura 20-dın 31 Celsius gradus kıca. Xotanda hava bulutluk. Температура 24-дин 32 Цельсия градус күче. Үрімчеді хава ұчық болып кейін болытланыды. Температура 22-дин 34 Цельсия градус күче. Хава райдың мәлумат аңлаттық. Үрмәтлік радио аңлығычылан, Шинжан радио телевизия станысының тән сақтықы зор байлық программасы бойынша аңлытыш бердік. Яқтырып аңлығыныңлағы рәхмет. Техімі көп мәзмұларының яна сылу шытин, абонечіла терминалыны чүріп аңлысаңлар болыдық.